Andoli mande maye mabu ya di non. Zandoli mande maye mabu ya di non. Zandoli mande maye mabu ya di non. Zandoli mande maye mabu.